Radio Rubin. Твои най-любши хити. И ти сте непозазне политне. Устварен за политие.

0: Предлагамо Сенца. Радио Робин. И това е най-любше хите.
1: Hey, yo, Big Wave. Yeah. Тена майком.